0: latterprøven.
1: En låt, en oppgave til låta, og i dag så det Noah Cahan som på plass. Han har med seg låta Stick Season, og i den så nevner han en amerikansk stat. Men hvilken amerikansk stat det som blir nevnt? Det vil jeg at du skal svare meg på ved å sende meg en videosnap eller en lydsnap der du forteller meg det. Spørsmålet i låta til Noah Cahan så synger han om en amerikansk stat, da nevner det. Hvilken det? Fortell meg det på en snap til P5 Hits inne på Snapchat. Og spiss øra, for lytteprøven, den kommer her.